0: Stand in love, don't fall in love.
1: Ketampikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.